Mugi ageng suryo mentaram. Meniko tedak turunipun Sri Sultan Hamengkubuwono kaping pitu kalian Bendoro Raden Ajeng Retno Mandoyo. Senajan panjenenganipun taksih traing kusumo daraing noto, ananging rikala sugengipun prasojo sanget suremen tindakan tirakat miwah tansah anguti kasampurnaning dumati eyih sampurnaning agesang. Panjenenganipun kagungan kapitadosan saha gegebengan pilih gesang wonten ngalam donya menika sampun ngantos ngujo dumateng gebyaring kadonyan. Gesang boten namung suka-sukaning manah. Jalaran watak ingkang remen sesukan menika saged nyuda utawi ngirangi prayit naning batos. Menawi gesang namung ujo suka-sukaning manah, usananipun gesangipun kirang ing pengati-ati asring manggih sangsara ngongso-ngongso lan nelongso. Derajat pangkat lan semat menika menggaipun Surya Mentaram dados panggudanipun tiang gesang. Limraipun tiang gesang ingkang tansah kagubel lan buru sugi pun kadunyan menika gesangipun ngoyo ngongso nggiki mongso boten wonten raos panarimo. Manaipun boten saged sumeleh namung tansah gureh. Pramila kangge ngendhaleni nepsu kadunyan menika panjenenganipun remen martopo ngirangi dahar ngunjuk soho sari ing pamrih penggalipun tansah saged imut lan celak kalian Gusti ingkang murbing dumati soho gesangipun saged sampurno. Salabetipun remen tirakat ngibadah Ki Ageng Surya Mentaram saged nampi wisi ing Gusti ingkang kawastanan ngilmu utawi kawruh bejo. Tiang menika saged manggihaken kabagjan. Menawi tiang menika saged manggihaken kapribadenipun utawi jati dirinipun piyambak. Iyi menika tansah angasah lan memasuh batos utawi raosipun. Sabetipun batos patrap so pangucap tansah budidaya sageta memayu hayuning raga sasama saha bawana. Sedaya patrap tindak tandukipun dipundi supados gesangipun saged jumbuhaken kabetanipun jiwa lan raga. Tinisrananipun nindakaken sabutuwe sak perlune sak cukupe sak penake lan sak beneri. Piwulang kasampurnaning gesang miturut Surya Mentaram yen menika gesang ingkang kedah tansah kersa reresik diri saking panggudanipun krama dongso utawi iku kanthi sarana mawas diri tirakat tansah ngibadah utawi semedi. Manungsa menawi sampun saged ngendhaleni krama dongso utawi iku lan nepsu-nepsu ingkang wonten dirinipun piyambak badhe manggihaken kabejan utawi ngilmu utawi kawruh bejo. Manungsa ingkang manggihaken kawruh kabejan iyi menika manungsa ingkang saged murba wasisa nepsu-nepsunipun ingkang awon ingkang angkara murka lan penggalipun sampun saged mulur mungkret mawas diri narimo ing pandum so tansah tabah lan sumarah wonten ngarsanipun Gusti ingkang murbing dumati.
tiang gesang wonten ing alam Padang menika kedah bisa rumangsa hang rumangsani. Bilih manungsa menika wonten ingkang nitahaken lan meranata gesangipun. Pramila sedaya lelampahan ingkang kasandhang saged katampi kanthi rila legawa kanthi jembaring manah. Penggalih dipunandhap inggilaken lan dipun timbang-timbang kanthi wening. Tiang gesang bebasan mung mampir ngumbi cokro manggilingan lan wong urip kaya rudel. Menawi pinuju wonten nginggil, pinuju mulya lan kuwasa, mboten kumingsun lan kumawasa. Sedaya katampi samadya kanthi tansah eling lan waspada saha prasaja. Tundhonipun penggalih tansah bagya mulya.

pitutur sinandi ing unen-unen Jawi. Sampun dados tradisi bilih masyarakat Jawi menika menawi paring pitutur mawi basa ingkang sinandi. Kanthi basa ingkang cobloko kasebat dipunajab supados tiyang menika tansah emut dateng tembung utawi ukara ingkang ngemot pitutur wigati ing salebetipun. Ingkang baku tiyang ingkang dipun sarwe menika boten patoso sakit manaipun. Benten menawi ngagem basa ingkang saklugunipun. Ngengeti kataipun unen-unen Jawi ingkang rembaka wonten ing madyani gesang masyarakat Jawi, magebukan kalian unggah-ungguing pangandikan toto krami saha ageman utawi busana wonten unen-unen ajining diri gumantung ing lati, ajining awak gumantung saka tumindak, lan ajining raga gumantung saka busana. Ing madyaning pasrawungan lati menika kedah tansah kajagi. Sampun ngantos ngedalaken tembung utawi ukara ingkang saged ndadosaken pasulayan. Menggaing njagi lati menika saged dipun sranani kanthi pangandikan ingkang trep kalian unggah-ungguing basa tuwin sastra mboten grusa-grusu. Anggenipun matur saha ingkang wigati tansah empan papan. Sinten ingkang wicanten? Dateng sinten kemawon? So wonten papan menopo? Pangandikan menika kedah dipun gatosaken saestu. Saumpami menawi tiyang menika tansah ngendikan ingkang nerak saking reh subosita. Tansah wola-wali. Pramila mboten badhe wonten tiyang sanes ingkang paring pakurmatan. Ananging pangandikan ingkang alus meranani penggalih so jumbuh kalian kawontenan. Sinawung tumindak ingkang sae samangke badhe dipunakeni tiyang ingkang asipat budi luhur. Ateges diri pribadi tiyang menika tansah dipunajeni tiyang sanes. Salajengipun tumindak ing badan menika ugi saged ndadosaken ewaing pakurmatan tiyang sanes. Tuladhanipun sifat adigang adigung saha adiguna. Murang tata, gunyak ganyuk ing pasrawungan lan sanes-sanesipun. Menawi tiyang menika ketingal kumalungkung, tansah ngendel-ndelaken ing samubarang perkawis. Pramila asor derajatipun tumrap tiyang sanes. Kanthi laku utama prasaja ing madyaning gesang so tansah empan papan saged ambawani ajining awak utawi pribadi tiyang menika. Salah setunggaling kabetan pokok tiyang agesang inggih menika sandang utawi busana. Kanthi ngagem busana tiyang menika saged kalis saking dayaning hawa alam. Minangka srana panutup aurat saha mratandani edining etika utawi estetika. Sauger pengageman busana menika jumbuh kalian kawontenan. Pengagem busana ingkang sarwa trep kalian adat utawi norma ndadosaken kula lan panjenengan sedaya tansah dipun kurmati dening tiyang sanes. Kawontenan mekaten mratandani bilih ajining raga menika gumantung saking pengageming busana. Sejatosipun tasih kathah pitutur saha piwulang sae sanes ingkang sinerat wontening unen-unen Jawi menika. Ing pangajab supados gegulang pitutur becik sinerat ing sekar gambuh menika.

pramila sumangga tansah nggatosaken wigatosing patuladan ing salabeting kasusastran Jawi kaning gegulang ngleluri saha ngrembakakaken budaya basa tuwin sastra Jawi meniki.

Kemi budaya Jawa sithik mboko sithik. Bebrayan Agung Jawa ing titi wanci iki janjane ing kahanan kaya dene nglilir nalika budaya Jawa sansaya angslup lan kadhesek dening budaya manca. Teknologi televisi lan internet dadi dalan mlebu kabudayan manca kasebut. Ora kabeh kabudayan manca kuwi ala. Nanging wis bukti lamun kabudayan kasebut ndesek lan nyingkirke budaya Jawa. Karya seni budaya ketoprak, wayang purwa utawa wayang wong lan liyane sansaya kalah dening karya seni budaya saka manca. Kepara tafsiran budaya Jawa kang adiluhung kayata gotong royong, tepo slira saiki uga sansaya kasingkir, sansaya ilang. Wong Jawa saiki bisa diarani kelangan rasa ikhlas lan samu barang gawe nemu pamrih. Gelem biantu liyan nanging mesti ngajab pituas. Wong Jawa uga wis kelangan jagat lan jamané. Kelangan jagate jalaran apa-apa sing kasimpen ing jero bumi, apa sing ana ing segara malah dikuasani bangsa manca. Kelangane jamané jalaran wong Jawa wis ora bisa ngatur urusane dhewe. Ing titi wanci iki, wong Jawa wis kelangan rasa tatak kang dadi landhesan bangun bebrayan agung. Mula rasa tatak kasebut kudune didheder lan dirumat meneh supaya tukul lan ngrembaka ing saben pribadine wong Jawa. Wong Jawa ora patut rumangsa luwih cilik tinimbang bangsa liya. Kanggo ngregem budayane maneh, aja rumangsa asor lan aja rumangsa dadi kuno nalika sapatemon lan sesandingan kalawan budaya liya. Mula sing bisa dilakoni ya kuwi nyinau maneh lan bali maneh marang basa Jawa. Basa Jawa diwulangake ana ing pawiyatan. Nek perlu nganti pamulangan luhur. Dadi bocah cilik nganti dewasa tepung lan dunung marang budayane dhewe. Ngugemi tata krama Jawa, ngerti marang tafsiran budi pekerti lan keseniane dhewe. Sopo wae warga bebrayan agung Jawa kang duwe latar jembar, duwe omah amba utawa duwe kapustakaan ing omah, sak bisa-bisane kudu didayake kanggo ngrembakake krentek lan kupiyo sinau. Ndudah landayake budaya Jawa. Punjer pasinaon budaya Jawa kudu didheder, didekake ing ngendi wae, ora kudu ing sekolahan utawa pamulangan resmi. Latar jembar omah amba kapustakaan kuwi mau bisa didayake kanggo ndudah tafsiran adiluhung ing maneka dolanan bocah sing asumber saka budaya Jawa. Bocah-bocah jaman saiki wis kelangan papan kanggo ngrembakake kapribaden lan ragane. Para bocah kang gelem lumpuk ing latar jembar omah amba utawa kapustakaan bisa ditepungake marang samubarang budaya Jawa kanthi cara dolanan. Kanthi cara ditepungake sithik mbaka sithik marang budaya Jawa. Kanthi cara ajek ing sak mengkune ing jiwane bocah-bocah kuwi bakal ngerti tafsiran budaya Jawa kang adiluhung. Lan wusanane bakal dicekeli lan diugemi
minangka pancatan nglakoni urip nganti diwasa.

0: Nuwun para marso wulujeng dalu kawulujengan berkah sorah rahmati Gusti mugi tansah kaparingaken dumateng kula lan panjenengan sami. Pepanggihan wonten atur giaran ngobrol bareng komunitas program Satu Arah Madiun. Kalenggan dalu menika rawuh wonten studio Konti Pro 1 saking komunitas masyarakat adat tradisi Madiun ingkang para rawuh dalu menika panjenenganipun Ki Joko Saptono. Wilujeng dalu Ki Joko.
1: Wilujeng dalu Bapak Dwi Atmoko.
0: Beji ugi panjenenganipun Ki Purwinarto. Wilujeng dalu Ki Purwinarto.
2: Sugeng dalu Bapak Dwi Atmoko.
0: Ugi panjenenganipun Roko Mas Suwondo. Wilujeng dalu Kang Mas.
3: Dalu Ki Dwiatmoko.
0: Iya. Para marso perkadang sutrisno ing dalu menika kadang-kadang saking matra Madiun badhe ngaturaken irah-irahan kangge ngobrol dalu menika tradisi nutu pari. Menawi kita mangertos pilih nutu pari utawi saged mastani menumbuk padi. Menika salah satunggalipun warisan budaya leluhur Nusantara. Salebetipun menika ngolah gabah dados wos utawi dados beras ginakaken satunggalipun piranti utawi alat tradisional kados lesung kadamel saking kajeng ingkang ageng ugi saking alu utawi tongkat saged wastani. Iye. Murid setani pun monggo kita rembak sarang-sarang untuk ngobras ngobras dalu menika. Wabilih kaparwakani menjenipun Ki Joko bab nutu. Nah, monggo apa.
1: Iki matur sembah nuwun. Kenging menapa nutu pari menika wonten adat tradisi tiang Jawi menika dipun wontenaken kados dene menapa ki kados dene ritual ngaten. Nggih. Ki awit kapitadosan tiang Jawi bilih pantun menika mboten namung sekedar taneman nanging menika lambang kesuburan utawi lambangipun Dewi Sri. Pramila wonten ing mriki menawi badhe dipun tutu menapa menika badhe dipun tumbuk menika dipun wontenaken adicara. Nah, wonten adicara menika biasanipun menawi nutu kados ingkang dipun aturaken kala wau ngangge lesung.
0: Nggih.
1: Menika mangke mboten paton dipun tumbuk ngeten mawon. Ning kedah wonten iramanipun. Lah wonten irama menika manut tiyang Jawi ingkang kepengker. Ingkang sampun sepuh-sepuh menika wonten ing mriku sinambi dipun lantunaken pandonga panyuwunan supados mangke panen taun ngajeng menika saged tetep berlimpah lan tebih saking omo. Menika menika kenging menapa menika dipun wontenaken kados dene mendados adat lan tradisi nutu pari menika wonten menika kala wau wonten ritualipun
0: menika ngaten. Nggih. Sampun Bapak nggih. Atur nyaturaken menika kala wau bab ritual nutu pari nggih sedaya menika mboten namung makarya utawi kerja ning kangge miwiti menika sinartan utawa nyarengi sesarengan kalian wontenipun donga-donga panuwun antawi mantra utawi mantra nggih sebatas mangke sedaya menika saged lumampah kanthi rahayu lan nuwun sewu kados ingkang kita tumbuk ingkang tutu menika mboten sak bahenipun napa Pak Pur barang nggih menika saged rumastani wong Jawa ini ngarani Mbok Sri Sedono lan sanes-sanes sipun lan menika kedah ngatos-ngatos ora syukur numbuk ora syukur nutu. Nah niku penaturaken bapa Joko lah monggo Pak Pur kegiatan kalian Mbok Sri menika nggih nggih
2: matur nuwun medal ingkang pun paringaken ing ajeng dipun ngendikaken bilih pari menika mboten namung sekedar taneman biasa ning ingkang dados kapitayanipun tiyang tani menika pari menika minangka panjalmaning mbok Dewi Sri. Dewi Sri. Pramila saking punika para among tani menika anggenipun caos kurmat dumateng Dewi Sri menika wiwit saking nanem nggih saking nyebar menika sampun dipun lujengi. Lajeng dipun Daud menika nggih dipun lujengi nggih menika Daud menika biasanipun menawi nyebar menika lujenganipun nggih menika horok-horok. Horok-horok menika sing dijamel saking napa niku telo garing utawi gaplek. Menika kalian ketan oran ketan oran menika kangge lujengan menawi badhe nyebar. Nah, menawi badhipun Daud menika lujenganipun jenang grendul. Jenang grendul lah mangke tanem menika wonten cok bakalipun nggih kala-kala nggih ngantos lujengan panggang buceng nggih menika mengke menawi sampun bakdo dipun tanem menika wonten menika jenang sungsum jenang sungsum mangke menawi sampun kinten-kinten umur setunggal wulan menika dipun tingkepi dipun lemi menika ngangge uler-uler uler-uler menika lambangipun omo sampun ngantos omo menika tumomo dumateng Mbok Sri menika pramila menika dipun kurmati kanthi jajanan uler-uler. Lah mangke menawi sampun medal pantunipun menika dipun dipun petil. Dipun petil mangke sampunipun dipun petel dipun neni nggih dipun paneni menika ngangge ani-ani nggih dan ani-ani menika dipun agemi pramila ing ajeng menika dipun wastani nutupari nggih nutupari menika sing dipun kajengaken pari menika pari ingkang dipun uruk paringi napa gagangan ulen. Lah menika menawi sampun rontok kados panen sak mangke menika naminipun gabah. Gabah menika. Nggih nggih nggih. Pari menika sawaunipun nggih niku wujudipun menika nggih ulen menika. Ulen lajeng wonten gagangipun nggih menika dipun dipun tutu. Nggih dipun tutu dateng lesung. Nah, datang lesung, mangke dipun rontok, dipun rontok, sak sampun dipun rontok, mangke dipun pisahaken antawisipun gabah kalian merangipun, menika sampun napa, sampun dipun pisahaken, lajeng dipun kencong, lajeng dipun kencong, pun kencong menika kersanipun brambut utawi sekam. Menika terkupas utawi napa nggih utawi dadi uncekan nggih dadi uncekan tapi uncekan menika mboten sampurna dereng sampurna nggih nembe arang kading ngaten lha mangke salajengipun dipun tutu dipun napa bebak nggih bebak menika dipun pisahaken antawisipun brambut lajeng katul lajeng dedak lajeng menir menika anggenipun misahaken ngaten menika pramila menika sangat adiluhung nggih sangat adiluhung anggenipun menapa ngupas utawi ngupeni Mbok Sri Sedana punika ngantos dipun kurmati wiwit nanem ngantos
0: dados wos
2: prosesipun kados ngaten menika. Malah kepara wonten kapitadosan menawi dipun tanem nggih. Dipun tanem menika para among tani menika kathah ingkang tirakat. Lah tirakatipun menika nyarengi anggenipun mertapa Dewi Sri wonten Karang Kesabinan. Menika para among tani menika saklaminipun dipun tanem ngantos mangke tuwek sepuh menika. Menika mboten dahar sekul. Mboten dahar sekul menawi sak mangke dipun wastani ngrowot. Ngrowot menika. Dados kados ngoten nika anggenipun caos kurmat dumateng Mbok Sri utawi Dewi Sri wiwit nanem ngantos dados was menika taos kurmat nggih, mboten kok nyembah ngoten mboten. Kurmat salipun menika nggih napa titahipun utawi ciptanipun Gusti ingkang Maha Agung. Dados kita menika dumateng taneman, dumateng napa kemawon menika menika sami-sami titahipun Gusti ingkang Maha Kawasa. Pramila menika kita saling menghormati. Saling menghormati. Ngaten ingkang saged kula aturaken.
0: Nggih, matur nuwun Ki Boro Winarto. Lajeng Kang Mas Wondo menawi dipun tingali nggih bilih tradisi nutu pari menika nggih sampun meh puluhan tahun nggih. Bahkan tidak hanya puluhan tahun, sudah ratusan tahun niku tilaranipun para leluhur Jawi ingkang ginaken plesung kalenalu kangge nutu pari. Lajeng kados ngaten menika ing wedal-wedal sak mangke pancenipun jenenge alu karo lesung wis ora do kenal. Ora do kenal. Prosesipun kula wau sampun dipunaturaken Ki Purwinarto nggih. Wiwit saking gabah ngantos dumugi wos. Lah alat-alat ingkang kados ngaten menika dados pundi Ki Wondo? Menapa tasih wonten ingkang sami nyimpen namanya alu gigi, lesung gigi ngantos-ngantos sak menika sampun dipun wastani barang antik. Terus pundi wonten?
3: Nggih. Menawi kita sami nelusuri terus kalau semanten mbah-mbah kita kados ingkang dipun aturaken Ki Purwinarto bilih nawi ngramuti naminipun pangan menika saestu-estu
0: kanthi kepak
3: kanthi nggih kanthi ati-ati kanthi penggalih ingkang saestu-estu kathah ing pertimbangan angsum pakurmatan dados kalau semanten anggenipun galih ngantos tuwuhipun lesung kalian alu menika kan mbetahaken pemikiran ingkang saestu-estu kanthi teliti nggih. Pramila wonten pesen ugi bilih nindakaken napa niki nutu niki nggih satunggaling keyakinan bilih menika nggih kagem nolak balak kala wau. Dados menawi kanthi irama ingkang dipunaturaken Ki Joko menika kalian napa niku sasmita utawi doa-doa ingkang sedaya menika tumuju anggenipun panen ingkang badhe niku mangke saged langkung sae langkung nyekapi dados sedaya kanthi pangajep ingkang saestu-estu mekaten. Ananging karana kemajenganipun jaman nggih kala wau pun jelas dipunaturaken menika kedadosan kan nggih watawis ratusan tahun ingkang sampun lumampah nggih. Nah sak menika sampun wonten mesin penggilingan lan sanesipun dados saya dangu tradisi menika mesti
0: badhe
3: luntur nggih. Ananging ingkang perlu dipun dipun gatosaken bilih okay. Menika satunggaling wujud gotong royong ingkang kala semanten saestu-estu tansah tumanem wonten ing para sesepuh leluhur okay. Kita khususipun tiang Jawi nggih. Sehingga menawi badhe kagungan kersa ngaten menika kan mesti betahaken beras ingkang kathah. Kamonto dereng enten alat ingkang kageng giling secara sae pramila terus tuwuh setunggaling gotong royong kanthi ingkang dipun tindakaken ibu-ibu kanthi nutu sesarengan kanthi lesung ingkang panjang ngaten lan menika nggih kadamel saking kayu-kayu ingkang saestu-estu kayu pinilih ngaten nggih. Amargi mboten pinilih dipun tumbuk kanti alu ingkang rata-rata nggih minimal tiang gangsal, tiang 6 ngaten menika mesti pecah utawi buyar nami mboten saking kajeng ingkang pilihan. Pramila sak menika menawi Ki Dwi kala wau ngendikan dados barang antik menika sampun sak mestinipun. Lagi nawi lesung ingkang ageng lan panjang menika mesti saking kayu pilihan istilahipun ingkang sampun-sampun mesti kayu jati ingkang sampun saestu-estu tuwek nggih galihipun sampun saestu-estu utuh nggih ngaten. Saengga ngantos dan dinten menika lesung-lesung ingkang ukuran ageng panjang terus saking kayu-kayu ingkang kualitas menika sak menika dados barang antik ingkang reginipun nggih awis ngaten nggih. Malah para seniman-seniman ngaten menika dados barang antik akhiripun diukir dipun pelitur ngaten menika saged dipun pajangaken wonten teras wonten anu setunggaling apa ini karya seni ingkang tasih saged dipun nikmati kantos kantos mriki nggih. Kula kinten menika Mas Adi, Mas Dwi ingkang saged kulaturaken dados ingkang baku ingkang perlu kita lestarekaken raos gotong royong sesarengan menawi wonten bot repote warga ingkang badhe misalipun kagungan kersa lan sanesipun menika saestu-estu mbah-mbah kita menika anggenipun bangun utawi noto saestu-estu perlu kita lestarekaken ngantos dinten menika. Lajeng ingkang pungkasan malih bilih pantun menika saestunipun pancen lambang pangan ingkang utami kagem wong Jawa nggih. Pramila wonten ing dodone Garuda Pancasila menika kan lambang sandang dan pangan itu kan padi dan kapas. Berarti saestu-estu pancen padi menika satunggaling pelambang pangan
4: sumber pangan
3: dan yang utama ngaten nggih. Kula kinten ngaten pramila mulai nandur, panen lan sak teruse niku anggenipun nguri-nguri. Kita ngantos sak priki nggih, ngantos sak priki menawi badhe mboyong Mbok Sri Sedono menika nggih mesti mawi slametan ingkang sering kita wastani metil lan sakpunan sak panunggalanipun nggih. Ngaten Mas Dwi.
4: Nggih, matur nuwun. Bab nutu pari tradisi sampun kita wedharaken sedaya nggih. Menika wonten atensi nggih ingkang badhe nyumpresa saking Mas Tiu Magelang nggih, Jawa Tengah. Mau tanya nilai-nilai kehidupan apa saja yang bisa dipelajari oleh generasi muda dari tradisi nutu pari. Nah, ini sini pun wonten pesan moral atau nilai-nilai nutu pari menika terus pundi menawi saged menyan cerita deh kalau wau saking Bapak Joko nggih nguri-nguri menika wau nggih Bapak Joko saking Pak Pur nggih kula wau gotong royong. Monggo niki. Kok pilih wonten tambahan malih saking panyuwun Mas Tiu, permintaan Mas Tiu. Ini nilai-nilai kehidupan apa saja yang bisa dipelajari oleh generasi muda dari tradisi nutu pari. Monggo Pak Pur, Bob, Joko.
1: Joko.
4: Monggo.
1: Nggih, matur nuwun Mas Tiu. Nggih. Nggih menika yektosipun nilai-nilai nipun menika wageng sanget nggih. Ingkang pertama menika kebersamaan tapi gotong royong. menika ibu-ibu menika menawi nutu datang lesung menika biasane pun paling mboten no pianten gangsal 6 tapi 7 nggih menika lah menika game menika ngangge irama mboten kok mboten upamipun menika nggih pianten kawan menika sareng mboten nanging gentosan ngaten manut iramanipun mboten mesti menapi bibar kula menika mangke Mas Wondo ingkang kan nunggu meniku bibar kula meniku mangke Kipur Winarto menopo penjenengan ngaten dalem meniku mangke gentosan iramanipun meniku mangke saged teratur saged anu dalem meniku dipun sarengi kalian pandungo kula wau sampun kula aturaken kalian pandungo pandungo senajan to meniku dumateng batin utawi kala-kala meniku piantun ingkang dereng pikantuk pak anu dereng pikantuk bagian badhe nutu menika tak saya antri mangke nenek sing kesel tak ganteni kanten kok nggih kalian kalian derek ndedonga lah donga menika menawi piantun dusun menika wonten kok iramanipun menapa menika wonten nggih menika ingkang kanu menika kebersamaan nggih gotong royong lajeng kaping kalih menika kerukunan nggih terjamin menika soalipun menawi sampun sami makarya menika mangke mesti wonten menika mangke duka menapa sekul urap duka menapa menika ingkang kagungan kersa menika mangke mesti ngedalaken menika nggih lha menika saged dipun kedapi sesarengan menika raosipun sampun benten mlayu dhar piyambak menika dipun asta kondur nah sareng ngaten menika raosipun sampun wicak sanget ngaten nggih menika ingkang anu menika nggih kebersamaan menika gotong royong kalian inggih menika kala wau wonten iramanipun kala wau menika kala wau saged menapa ora perlu royokan tapi gentenan
3: runtut
1: nggih runtut iku ana anu ngeten lha menika kados dene menawi sak mangke budaya gaya antri menika nggih antri menika kemon sak mangke menawi ningali dateng YouTube ningali dateng menapa TikTok menapa menika kuatah tiyang badhe antri bensin menika man ngantos menapa tukaran oh ini sing ngantong tenda menika
3: sabar
1: menawi piantun rumiyin menika
3: sabar
1: anggenipun nanaman menika menika kalian menika mangke ugi anggenipun ngolah pantun menika kala sampun dipun aturaken pilih menika menghormat Dewi Sri kalau wau dados menika kala wau nalika dipun dipun pendhet saking lesung badhe dipun interi wonten tampah menapa menika anggenipun pendhet menapa menika nggih mboten waton dakduk-dakduk ngaten nggih nggih wonten iramanipun ngaten
4: nggih matur nuwun Bapak Joko ya Mas Teo yang dari Magelang mungkin dengan penjelasan bahasa Jawa jelas ngomongnya gitu. Tapi yang intinya tadi yang sudah dijelaskan oleh Ki Joko bahwa ada nilai-nilai, ada pesan moralnya yaitu tentang gotong royong dan rasa syukur. Nah, gotong royong ini adalah merupakan aktivitas menumbuk padi biasanya dilakukan secara berkelompok. Nah, ngingetan nih Bapak nggih. Cara di bahasa Indonesia nira ngoten. Mas Tio kersanipun paham. Benjenengan lek basa halus ternyata Mas Tio ora iso nampa.
2: Ya, kejawi menika Pakdi, nggih. Kejawi menika wonten menika datang gending.
4: Oh,
2: lumbung desa.
4: Ah, nu langsung jumenglung nu.
2: Betul, lumbung desa.
4: Oh, lumbung desa. Pripun, pripun lirik e?

0: sedaya dingkluk. Dan menika bebasanipun piantun niko nggih ngaten. Piantun menika menawi ilmu utawi pengetahuane menika kathah, menika biasanipun menika anteng utawa meneng menawi wonten tiyang ngendikan niku dipun mirengaken. Iki karepe piye? Tapi menawi dereng kebak isine pengetahuan apa ilmune niku dereng kathah, biasane nipun niku nyela-nyela, rumangsa iso, rumangsa pinter. Lah akhire pun dados niku gandenganipun wong cubluk ketekuk, wong pinter keblinger. Lah ngoten niku.
1: Lah niku dados anu nggih. Bab nutu niku wae
0: nutu. Bab nutu niku menawi dipun gandenganken sejatosipun niku patah sanget.
1: Nggih, pancenipun kathah niku pitutur luhur ingkang. Luhur nggih. Pun sumana kempreso kaliyan Mas Rio wau nggih.
0: Nggih.
1: Gotong royong. Kesehatan gye. Terus tukar kan apa? Ilmu. Nah, kejawen ngoten niku kegiatan menumbuk napa? Pari. Nutu pari meniku nggih saged pun wastani wadah. Soro sak niki niku kangge media sosialisasi. Luar gitu apa. Yo contoh nggih, sosialisasi para ingkang nutu niku saket cerita-cerita, saket ngomong-ngomong,
2: saket
1: kawruh. Ini aja rasa-rasa sing barang elek. Biasane biasane cenumbu parine wedok-wedok, walah wis jeneng wedok niki jeneng rasa-rasa ngoten niku karo nutu pari niku. Kae lho, yu. Aku ki nyumbang gula 2 kilo, beras 2 kilo bareng aku nduwe kae kok dibalik ke 1 kilo. Lho ngoten niku. Niku saged wonten ngriku ning ingkang baken. Cerita rumiyin iku kangge ngempalaken kanthi sarana gotong royong saking ngempal wonten ngriku. Ning rene iku swargi Mbah Kula niku tiyang asri-asri teng ngriku niku nggih Mbah Kula crita dongeng. Ya, ngeten niku saged kangge wadah menika kala wau. Ugi saged dipun wastani alu lesung niku satunggalipun melambangkan simbol kesuburan. Ini cerita Mbah Kula niku suburan niku sing lesung niku mujudaken wanita gitu. Alu niku mujudaken pria. Lah niku antawisipun alu kali lesung meneh sampun gambuh dados tunggal kangge numbuk niku. Niku badhe nuwuhaken jenenge napa? Tiyang kakung menawi estri meneh sampun gambuh sampun sapa dodho tresnane. Mesti nukul lagi sing kena-rena ngoten niku. Mbobine ngoten Mas Wonto.
2: Nggih. Nggih, manunggaling
1: karsa. Nah, niku ngoten niku.
2: Menjana kang mangke menawi sampun manunggal saestu mesti saged nuwuhaken ketuwuh. Nah, pramila menika kan digambaraken dening
1: alu lesung.
2: Kala wau. Nggih. Lah tuwuhipun satunggaling keluarga menika kan mesti putra utawi putri ngaten menika saengga nami menika dipun sasmatani setunggaling kesuburan nggih saged ugi nami boten subur nggih boten saged niku wau akan tuwa niku wau. Lah syukur bagi menawi sampun kaiket kanthi tuwuhipun pracima ingkang saged toto jamu niku wau mangke saged kagula entah sak saisanipun piguna tumrap keluarga tiyang sepah lan negari yang ngene.
1: Kejawen ngoten niku saged kangge keseimbangan ekonomi Pak Pur. Nggih. Riyen niku wong wedok-wedok nutup pari niku opahe niku sing nutok niku ora duwe dhuwit nggih dupahe beras.
0: Nggih.
1: Gitu Pak Pur.
0: Nggih.
1: Critane mboten boten. Nate Pak Pur pun dan terima iki ora duwe dhuwit
2: tapi beras niku
1: nggih rong batok napa niku Pak Pur.
2: Fungsi sosial.
1: Nah, pripun Pak Pur ngoten niku
2: ngoten. Monggo Pak Pur.
0: Nggih. Leres Bati.
1: Ya nggih.
0: Rumiyin pancen naminipun Arto menika.
1: Nah, niku rumiyin pancen
0: nggih. Arto niku awis sanget. Nggih. Dados napa-napa menika kerto ajinipun nggih barang-barang.
1: Nggih, barang-barang niku.
0: Nggih. Contonipun niki ingkang tasih nembe mawon lumampah menika kados tiyang drep Nah, gitu. Yang derep niku opahipun menika mboten kok arta tapi nggih opahipun pantun menika.
1: Serepun bawon
0: nggih, bawon.
1: Bawon
0: nggih. Dasanipun 7-1 utawi nah, angsal 7 sak menika bagianipun setunggal sak ingkang ngepeki mburuhi menika. Nah, rumiyin datang napa tas daman pari uli, uli nggih ngaten, menika ageman. Sauger pitung agem menika nggih opahipun pantun ingkang saagem bagianipun ingkang buruhi menika. Lajeng nutu nggih ngaten Mas.
1: Nggih.
0: Nutu menika wonten nggih ngaten tanganipun sedasa setunggal napa pinten ngaten. Dados opahipun menika nggih nggih was menika.
1: Nggih,
0: was menika. Lah terus kala rumiyin menawi nggih gandengan kali kapengker menika datang peken nggih datang peken menika tiyang badhe blonjo menika beto wos beto wos menika mangke dipun sadi mangke kangge blonjo dah wos menika nggih asil anggenipun nutu kala wau
1: nggih
0: lah samangke mboten wonten tiyang dateng peken ngasto wos dipun sadi menika sampun mboten wonten samangke ngaten kan ewah-ewahipun jaman
1: sampun kados ngaten nggih pancen sedaya tilaripun para luhur monggo ngemu pitutur luhur ingkang sae nutu pari menika nggih pesan morane pun nggih kejujuran
0: nggih
1: jujur nggih saged contohnya pun tiba-tiba mas untuk mau nutup pari itu masih jujur oleh alane niki terus pun tiba-tiba
2: kalau mau kata sekarang tiba natur akan kicau kopi kanti runtuting angin pun nutu ni kemauan nawi boten jujur kan mesti bentek ni
1: lah ini tau
2: lah bar Pak Pur yo kudu aku
1: niku
2: kudu kijo.
1: Iki bagian iku Jawa Raya.
2: Ngoten
1: niku.
2: Nah,
1: ngoten niku.
2: Mesti bentikan lah pramila niki nggih kan sasmitogi.
1: Sasmitogi
2: nggih. Makane apa wae iku nek jujur mesti ora mengandung risiko.
1: Nah.
2: Tapi nek ora jujur mesti bentikan iso dadi akeh tukaran
1: ngoten nggih.
2: Tapi ingkang kala rumiyin menika saestu-estu menawi saged to istilahnya nyambat nggih niku kan sambatan niku wae nggih. Senajan contoh ya mesti diupai jane nggih. Ngaten menika nggih. Istilahipun raketipun hubungan sesami menika nggih saestu-estu mesti saling percaya. Nah, yang mboten moten nggih jarang misale kula niki kok kali Pak Pur mboten percaya nggih ora arep kongkon wis ana wis mboten mesti ngaten
1: niku. Rene niku ngeten lho Pak Mas Mondo nggih. Pamanipun Mbok Siti nggih. Niku pun kula ken Mbak Siti wingku nutu ning nggonku sesuk ya. Nggih. Ya pun janji niki. Saku. Lah niku enten tiyang sing ngongkon Mbak Siti meneh. Aku wis dikon nggone Pak Dwi semene. Gak ning nggonku engko tak luwi
2: upah. Tambahi.
1: Nggih mboten purun.
2: Nggih.
1: Mboten niku
2: sunah. Jotaken nggih sesuatu bahwa pilih budaya jujur menika tasih mengikat kuat nggih wonten ing leluhur kita utawi mbah-mbah kita nggih. Terus niki memang dados anu nggih renungan kagem kita sami kenapa di era segala sesuatunya semakin maju tapi orang untuk jujur dan takut akan hal-hal yang jelek niki kok semakin pramila menika muncul ada krisis moral dan sebagainya menika kan nek rumiyin mesine mboten wonten ngaten-ngaten menika
1: nggih luwe resik ning malah ora apik niku nggih penggilingan padi niku lho. Resik kok malah ora apik.
2: Lho
1: ngoten niku. Pripun Pur?
2: Saat iki mawon nggih pun priantosaken lho Mas kados derep ingkang dipun aturaken Ki Purminarto.
1: Lah niku pun
2: padahal niku saestu-estu membantu sejatosipun bagi mereka yang pernah membantu sawahnya. Nggo nek diaturi kon derepi ngono ku ya muarem lho Mas. Tapi saiki terak dos wis.
1: Nggih. Oga mawon nggawe lahane mopok galenge nggunakne aku.
2: Nggih to.
1: Bareng panene nggunakke wong liya. Terus ngoten niku. Pak Pur sing ngalami ngoten niku, Pak. Ayo. Nggelep ae sing ngongkon aku lho.
2: Rabuk nggih
1: ngoten. Rabuk ngangkon
2: aku. Panen wis ora eling aku. Nah, ini kan menimbulkan sesuatu yang
1: nggih nggih nggih. Mbok bilih Bapak Joko saged garis bawahi garis ngandhapi bab perkawis menika nggih.
3: Nggih, menika menawi kita mendhet nggih intisari ingkang kita obrolaken ing dalem menika.
1: Nggih.
3: Menika pancenipun tradisi nutu menika sae sanget. Lah menika sak mangke wonten nggih ibu-ibu PKK utaminipun menika wonten daerah Kabupaten Kediri. Wonten daerah Kecamatan Semen menika tasih kathah ingkang anu menika. Dados menika mangke kangge kados dene menapa nggih festival menapa menawa dados menawi bibar panen menika nggih wonten ingkang ngaten menika. Mboten namung nutu nanging menika mangke anu. Dipun mangke dipun rawuhi camat bupati menapa menika mangke dados anu. Lah menika
2: kadosipun wisata.
3: Nggih, kadosipun menika sampun dipun dokumenaken menika. Kula wonten anu menika kok wonten ingkang anu. Coba kalau anu nanti bulanipun menapa nggih? Mei, Juni, Juli, Agustus menika mangke biasanipun wonten adicara
2: menika.
3: Lah menika nggambaraken bilih menika janipun adiluhung ingkang peninggalan adiluhung ingkang perlu dipun uri-uri. Pramila mugi-mugi para anu ingkang midhangetaken adicara menika nggih menika saged mangertosi bilih nutu menika namung boten namung sekedar nggih. Mulah pari dadi beras nanging wonten
1: filosofinipun nggih
3: wonten
1: pesan moralipun ingkang sae kados ngaten
2: menika sinjandi.
1: Janipun nggih kathah. Tilaripun leluhur menika sinerat kanthi wontenipun praktek-praktek wonten menika nggih. Masak sego, masak beras dadi sego nggih prosese ngoten niku. Masak napa ndamel beras saka gabah prosese nggih ngoten niku. Ning ajeng ngestantunaken ajeng ngenalaken dhateng lare sakmenika. Jane niku nggih pelajaran Mas Wondo to niku. Nggih to pelajaran luhur, pitutur luhur ingkang kedah dipun tulat ingkang kedah dipun conto ditular napa di tulodone ngoten niku. Ning kados dipun ngendikaken Bapak Joko wonten Kediri sampun ngamentenaken menika nggih gumantung kalian dinas terkait lah ngoten menika.
2: Tersesarnya.
1: Nah,
2: awit adiluhungi budaya menika nawi kita piyambak ingkang ingkang kedah njagi terus sinten kemawon. Lah sak menika menika kan budaya ingkang adiluhung menika wis kudu digeser karo budaya-budaya monco sing niku pripun niku jane nek di nek diteliti tenan ngono jane ya luwih dhisik wong Jawa jane sing sasmitane adiluhung niku
1: ngoten nggih nggih matur nuwun niki
2: tanggung jawab bersama niki harus nggih bagaimana menanamkan kepada putra putri kita generasi muda khususipun
1: nggih matur nuwun rawuhipun nggih awit winates ping wedal ora krasa nih Pak Joko nggih sampun sak jam ngobrol nggih monggo dipunlajengaken wedal sanes kita pungkasi kita panggil malih wonten wedal candhaipun
4: rahayu rahayu rahayu.
5: Baru saja Anda ikuti Ngobrol Bareng Komunitas Pro 1 RRI Madiun.

pager piring opo pager beling. Menawi manungsa sak menika yasa pager ingkang inggil. Temtu ing inggilipun kaparingan beling. Supados tiyang boten saged minggah. Kamangka ing jaman kawuri, wonten unen-unen luwih becik pager piring katimbang pager beling. Utawi ing jaman saderengipun wonten piring, wonten unen-unen luwih becik pager cowek katimbang pager betek. Tinilik saking udo wedono, cowek ingkang namung kadamel saking lemah lempung, ingkang ringkih, gampil grimpil, titil lan cuwil. Cowek menika asipat budek, boten nyuwanten menawi boten dipun tutuk. Keporo menawi kerusan, alit agengipun dados cuwilan pecah. Benten kalian cowek gembreng, utawi cowek porselin, jaman sak meniko atos lan kinclong. Lajeng kados pundi, cowek kok kepareng saged kangge gambaraken kawontenan jaman sak meniko. Kados pundi nalaripun cowek ingkeng ringkih menika saged kangge pager ingkang nyantosani. Carosipun para sesepuh duing muni ingkang winejang saking suwali ing Badra Kapurnaman. Kalamun harso beblesaken rasa den prayoga jajak-jajak kedunging basa. Dene bobote basa dumunung ing bibiting basa sinurung rasa resep. Ing riku badhe tinemu sabda sumbaga ingkang mbangun rasa mulya. Pakarti luhur gesang bebrayan. Sempulur sumadulur sengkeweng-eweng-eweng. Guyub rukun antut runtut gotong royong raket rumaket. Sumiah sumarah lembah manah tepo slirom ring sesami dumateng tonggo tepalih. Keporo wekdal meniko sampun surut sareng kalian icalipun cowek sacara wadak saking pawon-pawon bebrayan. Cowek meniko sejatosipun wadah yektosipun pakarti ider cowek saisine dumateng tonggo tepalih. Pyur-pyur uwur-uwur ono setitik podo setitik meniko contoh lelaku laku prasojo bangun wewangunan pager nandur kesainan rejeki ingkang tunitah katruju kanti sarju mboten kawengku kanti kaku murih rahayu rahayu tinebena saking salwiring soro bendu. Wewarah sopi tutul luhur meniko mboten namung mupangat kagem diri pribadinipun piyambak nanging ugi damel tentrem bebrayan ageng. Menapa malih ing jaman sak menika wonten saenipun menawi piwulang menika dipun unceki lan dipun gegesang malih. Luwih becik pager cowek katimbang pager bethek. Kados kapendhem kenging kelinipun sinar donya brana ingkang dipuji lan dipun oyak dening tiyang sakmenika. Kamangka nalar naluri para leluhur sampun nurunaken setunggaling mutiara.

kunci lajeng pun jagi sono ageng ingkang galak sarta satpam ingkang kereng-kereng menika sedaya saged damel ayem lan tentrem. Lajeng boten tepang kalian tonggo tepali nalar naluri poro leluhur sampun garisaken langkung sae pager cowek jalaran tepo sliro raket rumaket raos pasedirian taksih dipunugemi tining poro leluhur kita kanthi silaturahmi ingkang sae bondo dunya boten badhe ical malah keporo tambah tambahipun jih menika bondo Adi Kodrati.

0: matur nuwun.
1: Mas Atmoko.
0: Dalem.
1: Niku wonten sing balik saking Inggil malih.
0: Oh.
1: Sing pers- setunggale, Mas.
0: Nggih, persinipun benten-benten.
1: Nggih, nggih mila nika.
0: Manu, mergo mergi panjenengan sampun yuswa dadi rembale kondur kedawan. Ora kuat. Dadi kok tengah-tengah mawon awete.
1: Oh, ngono.
0: Nah, ten pancen.
1: Cek mau sak durunge ra kondo, dadi bali nyanduwuh.
0: Lan jenengan kula ature ora ngrungokke. Lah niki Mbak Mita pancen digolek ning ngoten niku jenengan mungkin.
1: Mas, Mas Atmoko.
0: Nggih.
1: Lah sak niki niku kan ampun tuwa nggih to.
0: Wah,
1: kupinge niku wis rada slendreng
0: ngoten. Alah jenengan kula mawon iku tes enom nggih ngoten kok ya. Wis jare kondo urung ngoten niku ya megelke.
1: Engko wis dahar barang muni urung
0: kuwaten kok nek barang. Lah nggih ngoten niku.
1: Matur nuwun sami.
0: Ih, sami-sami. Yeah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.